Senet məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı səsləndiriləcək. 8:00-də gəl səhərin musiqi informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. 12:10-da sözdən söz, ədəbi bədii verilişin sözlü söhbətli qonaqları efirdə olacaq. 13:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Saat 16:00-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında qarifəy sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. 17:00-də xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. 17:10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Ölkəmizdə və dünyada baş verən xəbərlərlə saat 20:00-də tanış ola bilərsiniz. Balacaları saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. 21:10-da konsert proqramı efirdə olacaq. 23:30-da Caz 105 musiqili verilişə qulaq asacaqsınız. 1:05 dəqiqə işləmiş, efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, Azərbaycan radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və asteme.az saytında yayımlanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dünyanın məşhur opera teatrları. Houston Grand Opera, 2-ci hissə. Houston Grand Operası Texasdadır. Gələcək teatrın əsası 1955-ci ildə qoyulub. Teatr işinə müntəzəm olaraq ilk növbədə Amerika bəstəkarlarının yeni əsərlərini səhnələşdirməklə başlayıb. Son illər Houston Grand Operası 7 Amerika premyerasını təqdim edib. Onların arasında ən əhəmiyyətlisi 1975-ci ildə Händelin Rinaldo'nun ilk səhnələşdirilmiş versiyasıdır. Baş rollarda Marilyn Hearn və Samuel Ramey oynayıb.

0: və proyeksiya ekranları sistemi quraşdırıldı. Səhnəni yaxından görmək üçün quraşdırılan bu sistem teatr rəhbərliyi tərəfindən çox baha qiymətə alınmışdı və 2004-2005-ci il mövsümünün sonunda müxtəlif səbəblərdən dayandırıldı.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

deyə məcbur etdilər. 50 arabaya qədər ot, 5 xarvar taxıl, 20-30-a qədər at apardıqları kimi evlərdən arvad zinətləri qəbilindən daha bir çox cəvahirat, arvad və kişi təzə paltarlarını talayıb apardılar. Böyləliklə, İrəvan quberniyasının Novobəyazid mahalında ermənilər içində qalıb, erməni hökumətinə təslim olmuş olan 35 para müsəlman kəndlərinin cəmatı faciəvi bir hal keçirməkdədirlər. Yolları qalın qar təbəqəsi basdığı üçün bir tərəfə qaçanmıyırlar. Binəvaların səsləri və harayları da bir yana çatmıyır. Nəzarətlərdə Şeyxülislamlıq İdarəsi Ümuri Xeyriyyə və Nafiyə Nəzarətinə, Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət edərək, füqəra sinfindən vəfat edənləri dəfn və kəfn etmək üçün para ayrılması barəsində təşəbbüsatda bulunmuşdur. Nəzarət 5000 rublə ayırmışdır. Operetta, axşam tamaşası. Zülfüqar bəy və Üzeyir bəy Hacıbəyli qardaşlarının müdiriyyəti. Düşən

Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərin verilişi öz işinə başladı. Studiyada Sədaqət Rafquzudur. Rejissorlarımızı təqdim edim Kəmran Nadiroğlu və Fərid Məmmədovdur. Bugün o gündür ki, hər kəs tələsir, hər kəs həyəcan içindədir. Çünki həm birincilər var, həm də birinci kursa gedən tələbələrimiz var. Hər birini buradan salamlayırıq və uğurlar diləyirik. Belə bir deyim var, deyir, tənbəl deyər ki, bugün oynaram, sabah oxuyaram. Amma çalışqan deyər ki, bugün oxuyaram, sabah oynaram. Və bugün gəlin ki, çalışanlardan olaq, çalışqanlardan olaq. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Bugün ölkəmizdə bilik günüdür və təbii ki, verilişin gedişatında sizə bugünlə bağlı da məlumat verəcəyik. Ümumiyyətlə, yenilənən xəbərləri də eşidəcəksiniz.

0: hava məlumatı.
1: Bugün hava necə olacaq? Bu barədə istəyirəm məlumat verim sizə. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verib. Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə zəif duman olacağı bildirilmişdi. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq və nisbi rütubət gündüz 55-65% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava yağmursuz keçəcək. Ola bilsin ki, gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağsın, şimşək çaxsın, belə bir ehtimal da var və səhər dağlarda duman olacağı da gözlənilir. Havanın temperaturu isə gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Onu da vurğulayım ki, dağlarda gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq.

tədris ili başlayır və bununla bağlı Bakıda nəqliyyat sıxlığının əhəmiyyətli dərəcədə artacağı gözlənilir. Çünki məktəblərdir, universitetlərdir, onların fəaliyyətə başlaması, səhər saatlarında avtomobillərin sayının çoxalması və valideynlərin övladlarını təhsil məsələlərinə aparması paytaxt yollarında əlavə yük yaradacaq. Və təbii ki, bu da qaçılmazdır. Çünki hər kəs öz ailəsində yaşanan il bir ilkə şahid olmaq istəyir. Və amma bununla bağlı, xüsusən də nəqliyyat ekspertləri dönə-dönə vurğuluyorlar ki, çalışmaq lazımdır ki, məsələn, ailə üzvlərində təbii ki, valideynlərdən əlavə, yəni digər ailə üzvlərinin qatılması, məktəblərə gəlməsi, uşağı məktəbə apararkən, yəni şahid olması bu həyəcana yaxşı şeydir, amma mümkün qədər yəni bundan yayınmaq lazımdır, çünki paytaxt yollarında sıxlığı nəzərə almaq vacibdir. Və əziz dinləyicilərimiz, indi istəyirəm bununla bağlı bir xəbər

aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Kaspak Sumgayıt layihasında tikinti işleri süratle devam eder. Fevral ayında temel atılan binanın avgust ayında 11. mertebesi tamamlandı. Menzil alan sakinlerimizin menzillerine planlaştırılandan daha tez göçmeleri için tam gücümüzle çalışırız. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku-nun Dost Bank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq dərhal.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı,

Də dəyişkən iş qrafiki tətbiq olunacaq. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat verib və qrafik bugündən başlayır, 2 ay müddətində sınaq məqsədi ilə təşkil olunur. Qeyd olunan qurumlarda iş vaxtı 3 müxtəlif rejimdə 8, 17, 9, 18 və 9, 30, 18, 30. Yəni bu aralıqda olacaq və hər rejim üzrə işçilərin 30%-dən az olmaması şərti ilə təşkil ediləcək. Həmin müddətdə nəqliyyat sıxlığının aidiyyatı dövlət orqanları tərəfindən qiymətləndirilməsi aparılacaq və sınaq nəticələrinin təhlilinə əsasən iş rejimi ilə bağlı yekun təkliflər hazırlanacaq deyə məlumatda o

0: Azərbaycan radiosunu siz ölkənin hüdudlarından kənarda da eşidə bilərsiniz. Bunun üçün astv.az saytına daxil olursunuz və bizi həm də izləyirsiniz, dinləyirsiniz. İzləmək istəyənlər isə YouTube platformasında Azərbaycan radiosu Plus səhifəsini tapmalıdırlar və abunə olduqdan sonra hər səhər gəlsərin verilişini həm də görə bilərsiniz. 105
1: FM. Biz olmasaq səni diri-diri yeyərlər.
2: Estağfurullah. Uşaq evindən təzə gələndə elə bilirdim xoşum gəlmir burdan.
3: Sən getdin, sağaldın, ağıllandın, islah oldun.
1: Bilirsən də mənim səndən xoşum gəlmir. Toyumda da gözüm səndə qalmışdı, heç istəmirdim gəlmir.
3: Günah məndədir, hər şey mən eləmişəm.
4: Fəxrəddini şantaj eləyək.
3: Qızım.
5: Mən sənin qızın zadın deyiləm. Yetimxanadan götürdüyün o yad uşağı.
6: Dördüncü divar bu axşam saat 23:00.

Təhsil xəbərləri ilə davam edək. Yeni tədris ilində Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisələrində ümumilikdə 504413 şagirdin təhsil alacağı gözlənilir. Bu barədə idarədən məlumat verilib və bildirilir ki, ümumi təhsil məktəblərinin birinci sinfində 39999, 9-cu sinfində 49167, 11-ci sinifdə 39479, 12-ci sinifdə isə 99 şagirdin təhsil alacağı bildirilir. Paytaxtdakı ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbə hazırlıq qruplarına isə 17863 5 yaşlının cəlb olunması nəzərdə tutulur. Eyni səpkili digər bir xəbəri istəyirəm dinləyicilərin nəzərinə çatdırım. Belə ki, Azərbaycanda 2030-cu ilə kimi 21 yeni peşə təhsili təhsil müəssisəsi tikiləcək. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bildirib və onun sözlərinə görə peşə təhsilinə qəbul 2021-ci illə müqayisədə 2 dəfə artıb.

Azərbaycan Qran Prisi Azərbaycanın 27 sentyabrda qeyd olunan anın günü ilə üst-üstə düşməsin deyə daha əvvəl bazar günündən şənbə gününə keçirilib və bütün həftə sonu proqramı bir gün irəli çəkilib. İndi isə Formula 2-nin 12-ci mərhələsi də bu.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az.
4: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Və dostlar, bir xəbər də deyim. Azərbaycan Dəmir Yolları sentyabrın 15-nə, yəni bugündən sərnişin axınının daha çevik idarə olunması məqsədi ilə Bakı Dəmir Yol Vağzalında yeni turniket zalı istifadəyə verəcək. Bu barədə də səhmdar cəmiyyətdə məlumat verilib. Vağzalda mövcud 35 turniketdən əlavə yeni zalda 11 turniket quraşdırılıb və bununla da Bakı Vağzalında turniketlərin ümumi sayı 32% artıb, 46-ya çatıb. Bu yenilik xüsusilə gediş-gəlişin intensiv olduğu saatlar sərnişinlərin daha rahat hərəkətinə imkan yaradacaq. Və dostlar, rejissorumuz işarə edir ki, artıq yekunlaşmaq lazımdır. Birinci saatımızı yekunlaşdırırıq, ikinci saatımızda yenidən eşidilmək diləyi ilə hələlik.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Dövlət pillələr üzrə yeni tədris ilinə başlayan təhsil alanların sayı təxminən 2 milyon 200 min nəfərdir. Təqribən 124 min şagird birinci sinifdə təhsilə başlayacaq. Yeni tədris ilində ali təhsilin bütün səviyyələrinə 75 min tələbə qəbul olunub. Azad edilmiş ərazilərdə yeni tədris ilində daha 15 təhsil müəssisəsi fəaliyyətə başlayır. Ağdam, Ağdərə, Xocalı, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Xankəndi, Xocavənd və Zəngilanı əhatə edən yeni təhsil müəssisələrində şagird sayı 4825 nəfərdən ibarətdir. Yeni tədris ilinin ilk dərsi ölkə üzrə bütün 2-11-ci siniflərdə şəhərsalma və memarlıq ili mövzusuna həsr olunacaq. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bu gün Xocavənd rayonunun Xocavənd şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Quzey Xırman kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 33 ailə 135 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 9 ailə 44 nəfər, Quzey Xırman kəndinə isə 8 ailə 41 nəfər köçürülüb. Doğma yurda qayıdan sakinlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bugündən etibarən Bakı və ətraf ərazilərdə yerləşən dövlət qurumlarında 2 ay müddətində sınaq məqsədi ilə dəyişkən iş qrafiki tətbiq olunacaq. İş vaxtı 3 müxtəlif rejimdə 8:00, 17:00, 9:00, 18:00, 9:30, 18:30-da hər rejim üzrə işçilərin 30%-dən az olmaması şərti ilə təşkil ediləcək. Həmin müddətdə nəqliyyat sıxlığının aidiyyəti dövlət orqanları tərəfindən qiymətləndirilməsi aparılacaq və sınaq nəticələrinin təhlilinə əsasən iş rejimi ilə bağlı yekun təkliflər hazırlanacaq. İş rejiminin dəyişkən iş qrafikinə əsasən təşkili prezidentin müvafiq sərəncamına əsasən həyata keçirilir. Dünya gündəminə nəzər salaq. Rusiya ordusu Ukraynada yaşayış məntəqələrini nəzarətə götürüb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiya hərbçiləri Xarkiv vilayətindəki Şivçenkova və Şirakoy, eləcə də Zaporojye bölgəsində Novoandreyevka yaşayış məntəqələrinə nəzarəti ələ keçiriblər. İsrailin Livanın cənubunda Hizbullah infrastrukturunu məhv etməyə davam edəcək. The Times of İsrailin xəbərinə görə bunu İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib. Biz Hizbullah üzərində daha bir böyük qələbəyə nail olduq. Bofort və Ali Tahir təpələrində olan terror yuvasını dağıtdıq deyə Netanyahu bildirib. O, İsrailə qarşı yönələn hər bir təhdidin aradan qaldırılacağını vurğulayıb. Səudi Ərəbistanının hərbi hava qüvvələri Yəmənin şimalındakı Səadə əyalətində Husilərin nəzarətində olan ərazilərə 7 zərbə endirib. Bu barədə Husilərin yaxın Saba agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə zərbələrdən ikisi əyalətin inzibati mərkəzi olan Səadə şəhərinin cənubuna endirilib. Ənsar Allah hərəkatının sözçüsü Yəhya Səri bildirib ki, Husilər Səudiyyə aviasiyasına qarşı yerli istehsal olan zenit raketlərindən istifadə ediblər. Onun iddiasına görə Səadaya hücumda Tayfun və F-15 qırıcılarından istifadə olunub. Yəmənin cənub-şərqində hökumət qüvvələri ilə toqquşmalar zamanı Husilər təxminən 800 nəfər əsir götürüblər. Bu barədə Husilərin Hərbi Əsirlər Komitəsinin rəhbəri Əbdülqadir Murtada bildirib. Onun sözlərinə görə əsirlər Qırmızı Dənizin qərb sahilində keçirilən hərbi əməliyyat zamanı götürülüb. Murtada həmçinin bildirib ki, Husilərin Ali Siyasi Şurasının sədri Mehdi Əl-Məşad silahlarını yerə qoyaraq evlərinə qayıdanlar üçün ümumi əfv elan edib. O, Yəməndə münaqişənin həlli və blokadanın aradan qaldırılması istiqamətində Ərəb ölkələrinin təşəbbüslərini dəstəklədiklərini qeyd edib. Sonda hava məlumatı. Bu gün ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 27-32, Aran rayonlarında 30-34, dağlıq ərazilərdə isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Bugün Azərbaycanda bilik günüdür. Bugündən ölkəmizdə yeni dərs ili başlayır. Ümumilikdə müxtəlif

Bir daha salamlayaq bütün dinləyicilərimizi. Kim bizi birinci saatdan dinləyir, kim də yeni qoşulub. Hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərin verilişinin ikinci saatı.

0: ölkəsi var.
1: Azərbaycan pasportunun gücü artır və Azərbaycan vətəndaşlarının vizasız getdiyi ölkələrin sayı artır. Bunu Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seyidov bildirib və o Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İordaniya Haşimilər Krallığı hökuməti arasında ümum vətəndaş pasport sahiblərinin viza tələbindən qarşılıqlı azad edilməsi haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsinin müzakirəsi zamanı bu fikirləri deyib. Bildirib ki, Azərbaycan vətəndaşlarının vizasız gedə biləcəyi ölkələrin sayı 20-ni keçib və İordaniyada

Ancaq xətlərin ayrılmasına başlandıqdan sonra qırmızı xətt üzrə 2 dəqiqə 30 saniyə intervalı tətbiq etmək mümkün oldu. Aparılmış monitorinqlər nəticəsində və eyni zamanda ən əsası Bakı metropolitenin qırmızı xəttində texniki optimallaşdırma nəticəsində İçəri şəhər Əhmədli istiqamətində qatarların hərəkəti sentyabr ayının 15-dən səhər, günorta və axşam cür saatlarında 2 dəqiqəli intervalla tənzimlənəcək. Yaşıl xəttdə 3 dəqiqə 30 saniyə interval saxlanılacaq, lakin aparılmış texniki optimallaşdırma tədbirləri yekunlaşıb, sərnişin zərurəti yaranarsa, həmin xəttdə də intervalın 3 dəqiqəyə endirilməsi hər hansısa bir problem törətməyəcək. Bənövşəyi xətt üzrə də intervallar azaldılıb. Bənövşəyi xəttin avtovağzal 8 noyabr stansiyaları arasında interval 5 dəqiqəyə endirilib, Xocasən avtovağzal istiqamətində isə qatarların hərəkəti 10 dəqiqəli intervalla tənzimlənəcək.

Qurma Təsərrüfatı Birliyi paytaxtın müxtəlif ərazilərində yaşıllıqlara mövsümi qulluq və qabaqlayıcı təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində müvafiq işlər həyata keçirir. Bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məlumat verib. Bildirilib ki, şəhərin müxtəlif ərazilərində monitorinqlər həyata keçirilir və qurumuş, zədələnmiş, eləcə də gözlənilən güclü küləkli hava şəraitində aşma və ya budaqlarının qırılması nəticəsində insanlar, nəqliyyat vasitələri və digər obyektlər üçün potensial təhlükə yarada bilən ağaclar mütəxəssislər tərəfindən

aşkarana biləcək mümkün fəsadların qarşısının alınmasıdır. Vətəndaşların və nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Eyni zamanda şəhərin yaşıllıq fondunun sağlam və dayanıqlı vəziyyətdə saxlanılmasıdır.

Seyf adı Gözəlovdur. Yəqin ki, onun mahnısını Kəmran səsləndirəcək sonda sizin üçün. Gəlin, mən onun ümumiyyətlə yaradıcılığından danışım. Vasif adı Gözəlov 1935-ci ildə Bakıda çox məşhur muğam ustası Zülfü adı Gözəlovun ailəsində dünyaya göz açıb. Ümumiyyətlə, o təhsilini 53-cü ildə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı, FM 105.

qədər ümidimi tək eylər. Yenə də göy tutur, yenə də sənsiz durur, baxıram.

Məktəblərdə dərslərin başlama saatı dəyişdirilə bilərmi? Nazir bu barədə açıqlama verib, ən yaxşı məktəb evə ən yaxın məktəbdir. Biz ən yaxın məktəbi ən yaxşı məktəbə çevirməliyik. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib və o qeyd edib ki, valideynlər uşaqlar

bunu elan edək. Belə əziz dinləyicilərimiz, bugünlük də bu qədər deyirik. Sonda bir daha həm birinciləri, həm də ilk dəfə olaraq, yəni tələbə adını qazanıb, universitetə qədəm qoyan tələbələri təbrik edirik və

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Bugün Azərbaycanda bilik günüdür. Bugündən ölkəmizdə yeni dərs ili başlayır. Ümumilikdə müxtəlif pillələr üzrə yeni tədris ilinə başlayan təhsil alanların sayı təxminən 2 milyon 200 min nəfərdir. Təqribən 124 min şagird birinci sinifdə təhsilə başlayacaq. Yeni tədris ilində ali təhsilin bütün səviyyələrinə 75 min tələbə qəbul olunub. Azad edilmiş ərazilərdə yeni tədris ilində daha 15 təhsil müəssisəsi fəaliyyətə başlayır. Ağdam, Ağdərə, Xocalı, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Xankəndi, Xocavənd və Zəngilanı əhatə edən yeni təhsil müəssisələrində şagird sayı 4825 nəfərdən ibarətdir. Yeni tədris ilinin ilk dərsi ölkə üzrə bütün 2-11-ci siniflərdə şəhərsalma və memarlıq ili mövzusuna həsr olunacaq. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bugün Xocavənd rayonunun Xocavənd şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Quzey Xırman kəndindən növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 33 ailə 135 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 9 ailə 44 nəfər, Quzey Xırman kəndinə isə 8 ailə 41 nəfər köçürülüb. Doğma yurda qayıdan sakinlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Efirdə xəbərlərdir. Sentyabrın 15-nə keçən gecə Ukrayna hərbçiləri Rusiyanın Rostov vilayətinin Taqanrog şəhərinə kütləvi raket zərbələri endirib. Nəticədə Ozon şirkətinin anbarında və Taqanrog aviasiya elmi texniki kompleksində yanğın baş verib. Hücum nəticəsində 2 çox mənzilli və 3 fərdi yaşayış evində, eləcə də bir sıra infrastruktur obyektində dağıntılar qeydə alınıb. Bundan başqa Ukrayna puaları Samara vilayətindəki Sızran neft emalı zavoduna da hücum edib. Hücumdan sonra müəssisənin sənaye zonasındakı bir neçə ərazidə yanğın qeydə alınıb. Hörmüz boğazında bir neft tankeri minaya düşüb və alovlanıb. Bu barədə İran İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusu məlumat yayıb. Sepahın hərbi dəniz qüvvələri gəminin Alqaya olduğunu müəyyən edib. Yanğının qarşısının alınması cəhdləri nəticə verməyib. Sepah daha əvvəl gəmiləri sözü gedən marşruttan istifadənin təhlükəli olduğu barədə dəfələrlə xəbərdarlıq etdiyini bildirib. İsrail Livanın cənubunda Hizbullah infrastrukturunu məhv etməyə davam edəcək. The Times of İsrailin xəbərinə görə bunu İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib. Biz Hizbullah üzərində daha bir böyük qələbəyə nail olduq. Beaufort və Ali Tahir təpələrində olan terror yuvasını dağıtdıq deyə Netanyahu bildirib. O, İsrailə qarşı yönələn hər bir təhdidin aradan qaldırılacağını vurğulayıb. Səudi Ərəbistanının hərbi hava qüvvələri Yəmənin şimalındakı Səada əyalətində Husilərin nəzarətində olan ərazilərə 7 zərbə endirib. Bu barədə Husiləri yaxın Sabah agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə zərbələrdən ikisi əyalətin inzibati mərkəzi olan Səada şəhərinin cənubuna endirilib. Ənsar Allah hərəkatının sözçüsü Yahya Səri bildirib ki, Husilər Səudi aviasiyasına qarşı yerli istehsal olan Zenit raketlərindən istifadə ediblər. Yəmənin cənub-şərqində hökumət qüvvələri ilə toqquşmalar zamanı Husilər təxminən 800 nəfər əsir götürüblər. Bu barədə Husilərin Hərbi Əsirlər Komitəsinin rəhbəri Əbdülqadir Mortada bildirib. Onun sözlərinə görə əsirlər Qırmızı Dənizin qərb sahilində keçirilən hərbi əməliyyat zamanı götürülüb. Mortada həmçinin bildirib ki, Husilərin Ali Siyasi Şurasının sədri Mehdi Əl-Məşad silahlarını yeri qoyaraq evlərinə qayıdanlar üçün ümumi əf elan edib. O, Yəməndə münaqişənin həlli və blokadanın aradan qaldırılması istiqamətində Ərəb ölkələrinin təşəbbüslərini dəstəklədiklərini qeyd edib. Yeri gəlmişkən, Yəməndə daxili münaqişə davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti James David Vance ölkəsinin Husilərlə birbaşa danışıqlar apardığını bildirib. Vance bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Biz regiondakı tərəfdaşlarımız, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanı və regionda baş verən hadisələrdən təsirlənən digər tərəflərlə daim əlaqədəyik. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyasının çox fəal şəkildə üzərində çalışdığı məsələdir. Vəziyyəti nəzarətdə saxlayırıq. Bu, çox dəyişkən və dinamik vəziyyətdir, deyə Vance bildirib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bugündən etibarən Bakı və ətraf ərazilərdə yerləşən dövlət qurumlarında 2 ay müddətində sınaq məqsədi ilə dəyişkən iş qrafiki tətbiq olunur. İş vaxtı 3 müxtəlif rejimdə, hər rejim üzrə işçilərin 30%-dən az olmaması şərti ilə təşkil ediləcək. Həmin müddətdə nəqliyyat sıxlığının adiyyəti dövlət orqanları tərəfindən qiymətləndirilməsi aparılacaq və sınaq nəticələrinin təhlilinə əsasən iş rejimi ilə bağlı yekun təkliflər hazırlanacaq. İş rejiminin dəyişkən qrafik əsasən təşkili prezidentin müvafiq sərəncamına əsasən həyata keçirilir. Yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar paytaxt yollarında nəqliyyatın intensivliyini artırmaq məqsədi ilə səhər saatlarından başlayaraq paytaxtın 7 prospektində və 11 küçəsində yaşıl dalğa rejimi tətbiq edilir. Həmçinin nəqliyyatı intellektual idarəetmə mərkəzi və yol polisi əməkdaşları ilə birgə süni sıxlığın yaranmasına səbəb olan hallar müşahidə edildikdə dərhal zəruri tədbirlər görülür. Sonda hava məlumatı.

Bugün ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 27-32, Aran rayonlarında 30-34, dağlıq ərazilərdə isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolu.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.

0: zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM,

0: Məktəbdə texniki işçilər də daxil olmaqla 30 nəfər müəllim çalışır.
1: Yeri gəlmişkən, işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bugün Xocavənd rayonunun Xocavənd şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Quzey Xırman kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 33 ailə 135 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 9 ailə 44 nəfər, Quzey Xırman kəndinə isə 8 ailə 41 nəfər köçürülüb. Doğma yurda qayıdan sakinlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun Qarabağ və Şərqi Zəngəzura son səfərinə Ermənistanın kəskin reaksiya verməsini qətiyyətlə pisləyir və bunu ölkəmizin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə açıq hörmətsizlik kimi qiymətləndiririk. Bu fikirlər Qərbi Azərbaycan icmasının bəyanatında yer alıb. Azərbaycan və Ermənistanın sülhə doğru yaxınlaşdığı bir vaxtda bu cür dağıdıcı addımlar sülh prosesinə zərbə vurur. Qarşılıqlı etimadı zədələyir və revanşist qüvvələrin dəyirmanını

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Salam, abala, gör dayınsa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla.

0: Etrafı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu o deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir.

Hər kəs öz həyat yolu ilə məktəbin, müəllimin insanın həyatında nə kimi olduğunu bilir və qiymətləndirməlidir. Mən isə həmişə həyatımda bütün varlığımı

Rəqslərimiz Laləzar. Azərbaycan xalq rəqsləri içərisində Laləzar adı ilə tanınan bir neçə el havaları var. Onların melodiyası müxtəlif olsa da, bədii təsir baxımından eyni məna kəsb edirlər. Yəni, gül çiçəkli çəmənliyə, göz oxşayan təbiət mənzərəsinə həsr olunurlar. İndi səslənən Laləzar rəqsi də məhz bu qəbildəndir və oyun havasının melodiyası şur muğamına əsaslanır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-000 www.kaspak.az.
5: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-000 www.kaspak.az.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası, 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyn Ağaslanovdur. Bu gün Azərbaycanda Bilik Günü qeyd olunur. Ölkənin bütün təhsil müəssisələrində tədris başlayır. Ümumilikdə yeni tədris ilində müxtəlif pillələr üzrə təhsil alanların sayı təxminən 2 milyon 200 min nəfərdir. Bu il 125 mindən çox şagird birinci sinifə qədəm qoyur. Bu il ali təhsilin bütün səviyyələrinin 75 min tələbə qəbul olunub. Yeni tədris ilində məktəbə qədər təhsil müəssisələrində 226 min, orta ixtisas təhsil müəssisələrində 64 min, peşə təhsilində isə 44 min nəfər təhsilə başlayır. Tədris ilinin ilk dərsi ölkə üzrə bütün 2-10 min siniflərdə şəhərsalma və memarlıq ilmi mövzusunə həsr olunacaq. Yeni tədris ili Azərbaycan təhsili üçün vacib olacaq. Bir neçə istiqamət üzrə işlərin davam etdiriləcəyi bu tədris ilində əsas istiqamətlərdən biri təmayüli siniflərin fəaliyyətinin genişləndirilməsidir. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
1: Tam orta təhsil səviyyəsində başladığımız təmayül sinifləri bu il fəaliyyətə daha geniş səbəbsə 90 məktəbdə başlayır. Əvvəl bu 14 məktəb idi və inandığımız budur ki, bu model bir neçə mənada faydalıdır. Nəticələr uğurlu olarsa, bu halda daha geniş miqyasda, yəni tam orta təhsil modelinə keçə bilərik. Bir çox ölkələrdə bilirsiniz ki, belə model var.
0: Yeni tədris ilində azad edilmiş ərazilərdə daha 15 təhsil müəssisəsi fəaliyyətə başlayır. Yeni təhsil müəssisələrində şagird sayı 4825 nəfərdən ibarətdir. Bu təhsil müəssisələri Xocalı, Kəlbəcər, Xankəndi, Xocavənd, Zəngilanla yanaşı Ağdamı da əhatə edir. Əməkdaşımız Elnur Tofiq Ağdamdan xəbər verir.
2: Tam 33 ildən sonra Ağdam şəhərində ilk dəfə olaraq bilik günü qeyd olunur. Məktəb ümumilikdə 960 şagird yerlikdir və bu günə olan statistikaya görə 282 şagird artıq qeydiyyatdan keçib ki, onlardan da 23-ü birinci sinifə qədəm qoyanlardır və bu şagirdlər Ağdamı görməyib, Ağdamda doğulmayan şagirdlərdir ki, bugün Ağdam şəhərində məktəbə gedirlər. Yəni onlar üçün müasir təhsil standartlarına cavab verən məktəb inşa olunub və hazırda məktəbdə texniki işçilər də daxil olmaqla 30 nəfər müəllim çalışır.
0: Yeri gəlmişkən, işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bugün Xocavənd rayonunun Xocavənd şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Quzey Xırman kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 33 ailə 135 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 9 ailə 44 nəfər, Quzey Xırman kəndinə isə 8 ailə 41 nəfər köçürülüb. Doğma yurda qayıdan sakinlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Qərbi Azərbaycan icması Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura son səfərinə Ermənistanın kəskin reaksiya verməsini pisləyib. İcmanın bəyanatında bildirilib ki, bu yanaşma Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik kimi qiymətləndirilir. Qeyd olunub ki, Azərbaycan və Ermənistanın sülhə doğru yaxınlaşdığı bir vaxtda bu cür addımlar sülh prosesinə zərbə vurur, qarşılıqlı etimadı zəiflədir və revanşist qüvvələri təşviq edir. Bəyanatda Ermənistanın mövqeyi Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə cəhdi və irredentizmin yenidən alovlandırılmasına yönəlmiş addım kimi dəyərləndirilib. İcma vurğulayıb ki, Ermənistan cəmiyyəti Azərbaycanın suveren əraziləri və tarixi ilə bağlı əsassız iddialar irəli sürmək əvəzinə Ermənistan ərazisində Azərbaycan xalqının yaratdığı mədəni tarixi irsin inkarı, təhrif olunması və dağıdılması məsələlərinə diqqət yetirməlidir. Bunun iki ölkə və xalq arasında davamlı sülhün bərqərar olmasına xidmət edəcəyi qeyd olunub. Xarici İşlər Nazirliyi Bakı şəhərinin Erməni Daşnak qüvvələrinin işğalından azad edilməsinin 108-ci il dönümü ilə bağlı X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. 108 il öncə Azərbaycan korpusunun da yer aldığı Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən Bakının azad edilməsi Azərbaycanın dövlətçilik mübarizəsində mühüm dönüş nöqtəsidir.

0: tərəz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et.

ilə zamanın zamanını qorumağa çalışan söz adamları. Salam, xoş gördük sizi yenə bu söz ocağında, söz ışığında hörmətli, dəyərli dinləyicilərimiz. Sözdən söz verilişinin canlı efirində mən, Mahəddin Əsgər, şəxsən çox tələsdim sizinlə görüşə. Hər bir adam dünyaya göz açandan müəyyən bir istək və arzu ilə yaşayır. Həm də bu istək və arzular zaman-zaman dəyişir, böyüyür və daha da bülbüləşir. Taleyin, qismətin gedişi ilə reallaşır və nəhayətdə həyata keçir. Taley bizim də bugünkü qəhrəmanlarımızı öz gedişi ilə uzun-uzadı sınağa çəkib, sıxıb, sınayıb, nəhayətdə öz axarına sala bilib. Amma maraq doğuransa budur ki, dəyərli dinləyicilər, bu axar ilə hər ikisinin də ürəyincə olub. Coşqun təbiətli, yaşayıb yaratmaq həvəsli bu ziyalı müsafirlər artıq uzun illərdir ki, yaradıcı sferada tanınır və sevilirlər. Ümumiyyətlə, insanların hamısında yaradıcı

Buyurun, siz necə? Tanınırsınız, sevilirsiniz, seçilirsiniz Şaiq bəy. Yəni, həmin sualı elə sizə də ünvanlamaq istəyirəm ki, belə tanınan adamlar üçün, sevilən adamlar üçün istədiyi yaradıcılıq.

məbləğimi də artıq dedim ki, rayondayım. Razılaşdı, nə dedim, razılaşdı. Gəldim, dedim, yəqin bu kişi sazla sözlə lap dəqiq qiymət verir də. Yəqin mənə ağır havalar oxudacaq. Biraz da məsuliyyətlə gəldim.

0: sözden söz birleşi devam edecek.
1: İbrahim müəllim, bir sual yenə mənim üçün maraqlıdır, yəqin dinləyicilərim üçün də maraqlı olacaq. Bir görək, İbrahim İlyaslı da bu suala necə cavab verəcək? Ürəyinizdə olan ən yaxşı obrazı bugünə qədər şeirlərinizdə canlandıra bilmisiniz, yoxsa Gövhərə göz?

qovuşunda, dolu döyə daldalanan palıtların qovuşunda, göydən ildırım şaqqıya, gürüldəyə cəndərələr, şimşəklər teylənib gəlib qayaları dindirələr. Könlümü sözə köhləyə, dağ çayının şırıltısı, bir misramı səksəndirə, kəhliklərin pırıltısı.

0: Ale, sen bilemedin.
1: Gözəl, gözəl, doğrudan çox düşündürən bir misralardı həqiqətən də. Ona görə də mən belə bir sual yarandı ki, görəsən şair üçün təbii ilham hardan gəlir, hardan yaranır, nədən qaynaqlanır?
0: Şair onu düşünə bilməz. Sadəcə, yəni bilir ki, o duyğusallıq ki var. Yəni, şiir ilk növbədə

0: Yəni, nə sənin ürəyinə toxunursa, nə səni rahatsız eləyirsə, təbii ki, onlar gəlib şeirə yansıyır. O ki, dil hadisəsidir, ona görə deyirəm ki, çünki sən gərək bu ana dilini, bütün incəliklərini o qədər gözəl biləsən, biləsən yoxu hiss eləyəsən və o sənin şeirlərində, artıq misralarında öz ifadəsini tapa, nədən ki, sənin millətin oxuyacaq həmən şeirləri. Əgər orada o yüksək dil, gözəl ifadə olmasa, təbii ki, oxucu da burada çətinlik çəkir və yaxud da artıq oxumur da o şeirləri. Duyğusallıq və şirin dil.
1: Söz adamları, qələm sahibləri var ki, sözə heykəl qoyublar.
2: Yari əmbərin xəttir könüllər almağa, göstərir hər dəm niqabi qeybidən ruhsar sözlər.

0: sözdən söz verilişi davam edir.
1: Yenə bir sual keçdi elə sizin bu söhbətinizdən, düşüncələrinizdən sonra ki, görəsən İbrahim İlyaslı bilsə ki, onun yazdığı şeirlər oxucusu tərəfindən oxunmur. Yenə də o yaradıcılığını davam elətdirmək iqtidarında olar, yoxsa?
2: Qətiyyən, həmin qələmi yerə qoyarım. Bilsəm ki, mən oxunmuram, mən duyulmuram. Yəni, sadəcə bu oxucu elədi ki, düz deyə sən oxucu üçün yazmırsan, bu qarşına bunu məqsəd qoymamışsan, münasibətləri görürsən axı. Arif adamların, söz sərraflarının münasibətini görürsən axı. Ki, o münasibətdən sən artıq bilirsən öz yerini ədəbiyyatda, poeziyada yerini bilirsən, müəyyənləşdirirsən.
1: Musiqiyə, deyək, aşıqlığa gəlişinizdə, Şahik müəllim, kimin və kimlərin təsiri olub sizə? Bu sənətə olan sevginiz hardan yaranır, necə yaranır?
3: Canınız sağ olsun, çox yaxşı mövziyə toxundunuz.

günü böyük qardaşım məndən 7 yaş böyükdür Faiq, ona çağırdı, dedi, get Qazaxdan bir dənə saz al gətdim. Getdi, o da gördüm, bir balaca cürə aldı, gətirdi. Mən nə bilim, atam saz çaldığını bilmirdim. Sazı götürdü, köhlədi, gördüm, hava çalındı, nəsə. Dedi, bu sazı sən öyrənməlisən, mən səni öyrədəcəm. Bacardığım mən öyrədəcəm sənə. Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş.

Dediyim odur, birinci ağamalı rəhmətliyi görmüşəm. Sonra yavaş-yavaş böyüdükcə gördüm, Akif Səməd var, İbrahim İlyaslı var, ondan sonra böyük şairlərimiz var, Dəmirçioğlu Məmməd var, Qazaxlı Rüstəm var, ondan sonra Zakir Bəxtiyar var, böyük şairimiz Məmməd İlqar var. Nə bilim mən, maşallah olsun o qədər ki, yavaş-yavaş bu şairlərin sözlərini öyrəndikcə, hansı da talib şairin sözünü oxuyanda ona xoş gəlir ki, başlıq mənim sözümü oxudu. İstər-istəməz, laf nə qədər dahi şair də olsa ona xoş gəlir ki, mənim sözümü.

Xudam kömək ol mana. Saz götürüm dərgahında izininlə söz deyim. Halallıqla haqqa varmaq qəsdim oldu dünyada. Nəfsim çəkdi imtahana.

Tapındığım adın oldu, tanıdığım Kərəmin. La ilaha illallahdır cövhərində zərrənin. Günahlardan yan ötmədi, ver cəzamı birə min.

cəcaz bəndə dövrəkaram, təcəlləqəm ailəm, varın yoxun könlümcədir.

Sazibəndə dövr açaram, təcəllana mailəm. Varın yoxun könlümcədir, şükür sənə qailəm. Bən Adəm İbrahiməm, səhralarda sahiləm. Sidqim də ərşə əlada, sinəmdir.

0: Arif adam, söz sərrafı onun alt qatına həmən vara bilir. O hissləri, o duyğuları özü də yaşayır, belə sərraf oxucu sizin kimi. Ondan sonra o taliyi görə bilirdi. Burada əlbəttə mənim böyük şairimiz Məmməd Araz'ın sözü var, deyir ki, ürəyimsiz əlim kəlmə yazmadı. Yəni, orada ürəksiz mən heç vaxt əlimə qələm almamışım. Ona görə də insan öz yaşantılarını yazır. Yaşanmamış hissləri yazanda o süni almır. Təbii ki, o mənim taliyi kitabındandır.
1: Kitabın adında və hal-hazırda bizim qarşımızda nəfis tərtibatda, poliqrafik özəlliyə malik iki kitab var. Deməli, kitabın birinin adı Biz Yolsuzlar Deyil Ya, belə bir fikir. Çox gözəl bir seçimdir. Bir də Salam Sahibi Haqdır. Bu kitablarınız var və Biz Yolsuzlar Deyilik kitabınızda şeirlərinizin, belə dediyim kimi, iri həcmli əsərlərdən belə bir fikir yaranıb. İri həcmli əsərlərdən daha çox poeziya nümunələrində qadın obrazını yaratmaq çox çətin olur deyirlər. Yəni, düz fikirdir bu, yoxsa yox?
0: Mənə elə gəlir, çətin olmur. Sadəcə olaraq, əlbəttə, qadın hissləri başqadır, yəni, kişi hissləri başqadır. Onsuz da sən qadın obrazına kişi olaraq baxırsın.
1: Yəni, bu kitabda həm də şeirlərdən əlavə sizin iri həcmli əsərləriniz də var.
0: Onda
1: yəni
0: publisistika var, bir də tərcümələrimdən bəzi örnəklər var indiyə qədər elədiyim. Əsasən, Türk dünyasına bağlı bir kitabdır. Elə kitabın nəşri də Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondudur, Mahmud Kaşqar Fondudur, Türksoydur. Yəni, orada kitabın nəşrinə rəy verənlər. Sağ olsun, Mahmud Kaşqar Fondunun prezidenti, bizim millət vəkilimiz Cavanşir Feyziyev qatqısı ilə, uğurlaması ilə deməli bu kitab çap olunubdur. Orada Türksoyun başqanı Sultan Rayevin rəyi var, Türk Mədəniyyət İrsi Fondunun prezidenti Rahim Qulova xanımın rəyi var. Kitaba ön sözü bizim Minkəçevir Dövlət Universitetinin rektoru Anar müəllim yazıb. Sağ olsun, təşəkkür edirəm. Orada ancaq seçilmiş şeirlərdir, publisistikadan seçmələrdir, bir də tərcümələrdən seçmələrdir.
1: O seçmələrdən birini də sizin ifanızda eşitsək, mənə gəlir ki, yenə düşmüş olar.
0: İndi o mənim...

0: Təşəkkür edirəm, çox, çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarım.
1: Həm dinləyicilərimizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi dinləyirlər. Proqram aparıcısı olan Mahadi müəllim sizə, kadr arxasında zəhmətimizi çəkən əməkdaşların hər birinə dərin. Həm dinləyicilərimizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi dinləyirlər. Proqram aparıcısı olan Mahadi müəllim sizə, kadr arxasında zəhmətimizi çəkən əməkdaşların hər birinə dərin təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm. Arzu edirəm ki, yeni-yeni verilişlərdə bir daha görüşək.
0: İnşallah.
2: İnşallah. Çox sağ olun. Mən də çox şad oldum bugünkü günü. Sizlərlə bir yerdə olmaq, böyük şairimiz İbrahim Yastı ilə bir yerdə olmaq mənim üçün də böyük qürur hissidir. Allah var illəsin.
0: Sağ olun Bahəm. Bir daha minnətdarım. Söz söhbətlərindən, poeziya nümunələrindən də eşitdiyiniz kimi, hörmətli, dəyərli dinləyicilər, İbrahim İlyaslı bədii təfəkküründə eşitdiyiniz kimi çox dəqiqdir. Bu dəqiqlik bəzən də fəlsəfəliyə gətirib çıxarır.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən, ondakı tilsimləri sən. Kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir... Nə güman eyləmsən, ondakı tilsimləri sən. Kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suçlər kinli ürəklərdə qəzər.

0: Ey zabul seygahım, orta seygahım, mənim öz amanım, mənim öz ahım. Sən mənə kimsədən pay verilmədin, sən özgə çeşmədən gətirilmədin. Mənim dağlarımdır sənin qaynağın, qoşqarın, kəpəzin, ulu şah dağın. Bağrından sızılıb sən durulmusan, məndə yuvalanıb mənim olmusan.
1: Mirzə Hüseyn Seyqahı, oxuyur Arzu Əliyeva, müşayiət edir Əhməd Bakıxanov adına Xalq Çalğı Qarətlər Ansamblı.

0: qurulmuş xəndəklərə əhatə olunub. Bu xəndəklərə su mənbələrindən arxlar qazılmışdı. Düşmənin hücumu zamanı xəndəklər su ilə doldurulmalı idi. Qala 19-cu əsrdə dağıdılıb. 105
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməyə Mənzil əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az
7: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
8: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az
10: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: olmasaq, səni diri-diri yeyərlər.
1: Əstəğfirullah. Uşaq evindən təzə gələndə elə bilirdim, xoşum gəlmir burdan.
2: Sən getdim, sağaldım, ağıllandım, islah oldum.
0: Bilirsən də mənim səndən xoşum gəlmir. Toyumda da gözüm səndə qalmışdı, heç istəmirdim efendim onu.
2: Günah məndədir, hər şey mən eləmişəm.
3: Fəxrəddini şantaj eləyək.
2: Qızım.
4: Mən sənin qızın zadın deyiləm. Yetimxanadan götürdüyün o yad uşağı.
5: Dördüncü divar bu axşam saat 23-də.
6: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
7: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

0: diplomatik prosesin başlanmasına işarədir, yoxsa danışıqlar ərəfəsində qarşı tərəfə təzyiq məqsədi daşıyır? Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Neymət Tahiroğlu xəbər verir.
1: ABŞ prezidenti Donald Trump'ın son açıqlaması Vaşinqton-Tehran xəttində diplomatik imkanların tamamilə aradan qalxmadığını göstərir. Trump sosial hesabında İranın qısa müddətdə ciddi razılaşma əldə etmək istədiyini bildiribdi. ABŞ-nin danışıqlara qoşulub-qoşulmayacağını isə şəxsən özünün qərar verəcəyini deyibdi. Prezidentin İranla bağlı işlətdiyi sərt ifadələr onun siyasi ritorikasının bir hissəsidir, lakin açıqlamanın əsas məğzi Vaşinqtonun danışıqlar ehtimalına açıq olduğunu bildirməsidir. Bununla belə Trump'ın sözləri danışıqların artıq başladığı və ya tərəflərin razılaşmaya yaxınlaşdığı mənasına gəlmir. Hələlik mümkün görüşün vaxtı, formatı və vasitələri barədə konkret məlumat açıqlamayıbdır. Buna görə də hazırki mərhələdə söhbət razılaşmadan deyil, tərəflərin mövqelərini yenidən müəyyənləşdirən siyasi mesajdan gedir. Trump'ın açıqlamasında diqqət çəkən başqa bir məqam Vaşinqtonun təşəbbüsü özəlində saxlamasıdır. ABŞ prezidenti bir tərəfdən diplomatik qapını açıq qoyur, digər tərəfdən isə danışıqların başlamasını Amerikanın qərarının asılı məsələ kimi təqdim edir. Ekspertlər bunu Ağ Evin hərbi və iqtisadi təzyiqi davam etdirərək Tehranı daha əlverişli şərtlərlə danışıqlar masasına gətirmək strategiyasının tərkib hissəsi kimi qiymətləndirir. Diplomatik təşəbbüsün gündəmə gəlməsi həm də münaqişənin iqtisadi nəticələrlə bağlıdır. Hörmüz boğazındakı gərginlik, enerji daşımalarında yaranan problemlər və neft qiymətinin yüksəlməsi təkcə regional deyil, ABŞ iqtisadiyyatına da təsir göstərir. Vaşinqton üçün mümkün razılaşma təhlükəsizlik məsələsi ilə yanaşı enerji bazarındakı təzyiqin azaldılması baxımından da əhəmiyyət daşıyır. Digər tərəfdən Trump'ın açıqlaması ABŞ-İran münasibətlərində yeni diplomatik mərhələnin başlanması deyil. Belə bir mərhələyə keçidin mümkün ola biləcəyinə dair ilkin siyasi siqnal hesab olunur. Hazırda əsas məsələ Tehranın bu çağırışa necə cavab verib verməyəcəyi, tərəflərin qarşılıqlı şərtləri real danışıqlar masasına çıxarıb çıxarmayacağıdır.
0: Rusiya hərbi birləşmələri Kiyevdə yanacaq doldurma məntəqələrinə və anbarlara dron zərbələri endirib. Kiyevin iki rayonunda PUA-ların yanacaq doldurma məntəqələrinə düşməsi nəticəsində ona yaxın nəfər yaralanıb. Onlardan ikisinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Eyni zamanda Odessa vilayətində mülki infrastruktura kütləvi hava hücumu həyata keçirilib. Nəticədə yaşayış evləri, logistika obyektləri, liman və nəqliyyat infrastrukturu zərər görüb. Evlərin damları, fasadları və pəncərələri, həmçinin onlarla qaraj və avtomobilə ziyan dəyib. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı zərbələrin coğrafiyası genişlənməkdə davam edir. Son sutkada həm Rusiyanın, həm də Ukraynanın müxtəlif ərazilərində partlayışlar və dağıntılar qeydə alınıb. Hadisələrin təfərrüatını Rusiya paytaxtından xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev çatdıracaq.
2: Rusiya və Ukrayna arasında qarşılıqlı zərbələr fonunda gecə saatlarında vəziyyət yenidən gərginləşib və Rusiya Müdafiə Nazirliyinin son məlumatına görə gecə ərzində ölkənin müxtəlif regionları, o cümlədən də Qaradəniz akvatoriyası üzərində ümumilikdə 222 Ukrayna puası məhv edilibdir. Hücumların nəticələri bir sıra regionlarda qeydə alınıbdır. Samara vilayətində sənaye və yaşayış obyektlərinə ziyan dəyib, Taqanrok şəhəri və daha 9 rayona da hücum olubdur və son məlumatlara görə regionda 30-dan çox PUA və raket zərərsizləşdirilib. Kütləvi raket hücumu nəticəsində onlayn satış platformasına məxsus anbar zədələnib, ölən və yaralı yoxdur. Moskvanın son açıqlamasına görə Ukrayna Silahlı Qüvvələri son bir həftə ərzində Rusiya ərazisində hər gün orta hesabla 1100-ə yaxın zərbə endiribdir və bu hücumlar nəticəsində həftə ərzində 48 nəfərin, o cümlədən 3 uşağın öldüyü bildirilir. Eyni zamanda Rusiya ordusunun Ukraynaya qarşı zərbələri də davam edir və Rusiya Müdafiə Nazirliyi Odessa-da xaricdən gətirilən hərbi yük saxlanıldığı və logistika mərkəzinin vurulduğunu açıqlayıb. Ukraynaya Avropadan hərbi yüklərin daşınmasında istifadə olunan dəmir yolu infrastrukturu obyektlərinə də zərbələr endirildiyi bildirilir. Bundan başqa Rusiya Müdafiə Nazirliyi Çernomorsk limanında Ukrayna silahlı qüvvələri üçün yük gətirdiyi iddia olunan quru yük gəmisinin də vurulduğunu açıqlayıb.
0: NATO-nun hava patrolu missiyasına yata keçirən qırıcılar Litvanın hava məkanına daxil olan dronu məhv edib. Litvanın Milli Böhranların İdarə Olunması Mərkəzinin məlumatına görə pilotsuz uçuş aparatı ölkəyə Belarus ərazisindən daxil olub və Altus rayonundan vurulub. Hadisədən sonra Vilnius və ətraf rayonlarda hava təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Litva prezidenti Gitanas Nausėda NATO müttəfiqlərinin operativ reaksiyasını yüksək qiymətləndirib və ölkəsinin hava məkanını müdafiə edəcəyini bildirib. Bu, Litva səmasında NATO qüvvələrinin vurduğu ilk drondur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün ikinci yarısından bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənir.

ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-22, gündüz 28-33, Aran rayonlarında gecə 18-21, gündüz 30-35, dağlıq yerlərdə gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və ödəmlərdə düz 5%-ə dək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9%-ə dək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazan.

Qafqazlar bizim gələcəyimizdir. Siz Azərbaycanın inkişafında gələcəkdə öz sözünü deyəcəksiniz. Ölkəmizin inkişafı üçün vaxt gələcək və siz lazımi qərarları qəbul edəcəksiniz. Göstərişləri verəcəksiniz. 30 ildən sonra, 40 ildən sonra Azərbaycanın inkişafı sizdən asılı olacaq.

0: oradaki caz barımızın feal üzüğüdür.
1: Nərmin xanım, diaspora fəaliyyətinə qoşulmağa, bu fəaliyyətdə iştirak etməyə səbəb nə oldu?
2: Bir müsəlçə kimi diaspora fəaliyyətlərində çalışıram, fəal olum.
1: Nə oldu?
2: Bir müsəlçə kimi diaspora fəaliyyətlərində çalışıram, fəal olum. Bugünə qədər bu dəfə Antalya'da keçirilən tədbirlərdə iştirak etmişəm. Keçən il noyabrda Antalya'da Azərbaycan mədəniyyət elçilərinin birinci görüşü idi. Bəli, və orada dediyim kimi dünyanın hər bir tərəfindən Azərbaycanlı görmək, mədəniyyət elçisi görmək çox maraqlı idi. Çünki yeni tanışlıqlar əldə etdik və ümid edirəm gələn görüşlərdə də mən də iştirak edə bilərəm. Həmçinin mən yəni Berlində yaşayıram və Berlində də diasporanın təşkil etdiyi və ya təşəbbüsü ilə keçirilən tədbirlərdə də çalışıram. Fəal olum, iştirak edim. Bəzən konsert proqramları təklif edirəm.
3: Qürbətdən gələn doğma səslər.
4: Çexiyada biz də varıq.
5: Çexiyada biz də varıq.
4: Estoniyada biz də varıq.
6: Rusiyada biz də varıq.
4: Belarusda biz də varıq.
3: Biz də varıq.
1: Berlindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ilə əlaqələriniz necədir? Necə əməkdaşlıq edirsiniz?
2: Berlindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ilə əlaqəm çox yaxşıdır. Çünki mən özüm də orada işləyirəm. Həftənin 3 günü. Bizim orada müxtəlif tədbirlərimiz olur. Məsələn, biz hər il Berlində ənənəvi olaraq keçirilən nağıl günlərində iştirak edirik. Mən özüm orada iştirak edirəm və 100-dən çox uşağa bugünə qədər Azərbaycan dilində olan nağılları alman dilində danışmışam. Ondan sonra quizlər keçirtmişik, müxtəlif cizgi filmlərindən əsərlər çalıb, onlarla oyunlar oynamışıq. Ümumiyyətlə, bu proyekt çox sevilir və mən özüm də çox sevirəm, çünki həm uşaqlarla ünsiyyətdə olmağı və biz həmçinin uşaqlardan soruşuruq Azərbaycan haqqında kim nə bilir və s. və həmişə ən azından ki, uşaq Azərbaycan haqqında məlumat olur. Bundan başqa, dediyim kimi, davranışçısı olaraq konsert təşkilatçılığında və ya Berlindəki mədəniyyət universitetləri, muzeylər və s. onlarla kontakt qurmaqda özüm də vasitə iştirak edirəm və özümə də çox maraqlı.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

0: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
4: Bankovbaku. Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
1: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

Gənclər ilk növbədə bilikli olmalıdırlar. Bilik, savad, istedad, yenilik, müasirlik budur gənclər üçün hesab edirəm ki, əsas istiqamətlər. Ancaq təkcə bilikli olmaq kifayət deyil. Gənclər nə qədər bilikli olsalar, bir o qədər də vətənpərvər olmalıdırlar. Çünki vətənpərvərlik olmadan heç bir ölkə inkişaf edə bilməz. Vətən sevgisi, vətənə olan bağlılıq, xalqa olan bağlılıq, bu amillər inkişafı stimullaşdırır.

0: biz olmasaq, səni diri-diri yeyərlər.
1: Estağfurullah. Uşaq evindən təzə gələndə elə bilirdim, xoşum gəlmir burdan.
2: İçəri getdim, sağaldım, ağıllandım, islah oldum.
0: Bilirsən də mənim səndən xoşum gəlmir. Toyumda da gözüm səndə qalmışdı, heç istəmirdim efendim onu.
2: Günah məndədir, hər şey mən eləmişəm.
3: Fəxrəddini şantaj eləyək.
2: Qızım.
4: Mən sənin qızın zadın deyiləm. Yetimxanadan götürdüyün o yad uşağı.
5: Dördüncü divar bu axşam saat 23:00'da.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM. 104.7 FM.
1: Danışır Bakı. Saat

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır İvasovdur. Prezident İlham Əliyev bugün Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuban İçbek Ömüralıyevi, Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvləri və müşahidəçiləri, Yəhya Bakuvi Beynəlxalq Konfransının həm təşkilatçıları və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətinə qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Prezident İlham Əliyev bugün Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib. Söhbət zamanı Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və strateji müttəfiqlik münasibətlərinin bütün istiqamətləri

0: İslam ordusu tərəfindən Bakının azad edilməsi Azərbaycanın dövlətçiliyi mübarizəsində mühüm dönüş nöqtəsi oldu. Bu tarixi qələbə Azərbaycan xalqının müstəqilliyi və dövlətçiliyi iradəsini, xalqımızla müttəfiqlərin birliyini, şücaətini və fədakarlığını nümayiş etdirdi. Bu tarixi qələbənin əldə olunması uğrunda canlarından keçən bütün qəhrəmanlarımızın əziz xatirəsini dərin ehtiram və minnətdarlıqla yad edirik paylaşımda qeyd edildi. Qərbi Azərbaycan icması ölkəmizdə akreditə olunmuş diplomatik korpusun Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfərinə Ermənistanın kəskin reaksiyasını qətiyyətlə pisləyib. Bunu Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmətsizliyi gələcədə sülh prosesinə zərbə kimi qiymətləndirib. Bəyanatda qeyd olunub ki, bu cür yanaşma qarşılıqlı etimadı zədələyir. Ermənistanın bu addımı Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə cəhdi və iridentizmi alovlandırmaq cəhdi kimi dəyərləndirilib. İcma Ermənistanın sülh prosesinə xələl gətirən addımlardan çəkinməyə, bunun əvəzinə Ermənistan ərazisində Azərbaycan xalqının mədəni tarixi irsinin inkarı və dağıdılmasına son qoymağa çağırır. Bugün Azərbaycanda bilik günü qeyd olunur. Ölkənin bütün təhsil müəssisələrində tədrisə start verilib. Bugün 124 mindən çox şagird birinci sinifdə təhsilə başlayır. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, bu tədris ili Azərbaycan təhsili üçün vacib olacaq.
1: Tam orta təhsil səviyyəsində başladığımız təmayül sinifləri bu il fəaliyyətə daha geniş səbəbə 90 məktəbdə başlayır. Əvvəl bu

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Tərəqqi bir millətin, bir cəmaatın arasında hürriyyətin qüvvətlənməsi, marifin artması və yayılmasından ibarətdir. Lakin heç bir məmləkətdə rifah və səadət əsla ac və möhtac bulunmuyor. Fərz edək ki, İran ölkəsində elmi musiqi, elmi tarix və dünyəvi elmlər ziyadəsilə tərəqqi etsin. Bununla İranda olan ac və möhtaclar azalacaqmı? Əsla və qətiyyən. Sən əlinə bir qələm alıb Daranın, İskəndərin tarixini yaz. Onları nəzmə çək, musiqi bəstələ. Lakin ötədən acılar və möhtaclar bağıracaqlar ki, biz ucuz qiymətə çörək və şəkər istəyirik. Fəqirxanəmizi işıqlandırmaq üçün ucuz fiyatla neft, şam və spiçka istəyirik. Bədənimizi soyuqdan mühafizə üçün bez istəyirik. Daha çox ehtiyacatımız üçün kağız, şüşə, sabun, daha nələr, nələr istəyirik. Bu növ möhtaclara nəqqaşlar, musiqişünaslar, münəccimlər, mollalar, dərvişlər, mərsiyəxanlar və s. heç bir şey verməyəcəklər. Onlar da İrandan bərbədər düşüb gəlib Bakının neft, Gəncənin mis, Kutaisin manqanz mədənlərində və ümumiyyətlə Qafqaziyanın fabrikalarında, dəmir yollarında işləməyə məcbur olacaqlar. Belə etməyib də İranda qalsalar, o məmləkəti ah və fəğanları ilə bir matəmxanaya çevirəcəklər. Necə ki, çevirmişlərdir də.

0: Heydər Əliyevin kəlamları.
1: Əziz balalar, mən sizə şən həyat arzulayıram. Mən sizə can sağlığı arzulayıram. Mən sizə yaxşı böyümək, oxumaq, təhsil almaq, yaxşı qiymətlərlə dərsinizi bitirməyi arzulayıram. Mən arzulayıram ki

0: danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalgada ol.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrədək davam edir. Ətraflı

0: Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır, Eyvazovda. Prezident İlham Əliyev bugün Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuban Üçbek Ömüralıyevi, Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvləri və müşahidəçiləri, Yahya Bakuvi Beynəlxalq Konferansının həm təşkilatçıları və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Prezident İlham Əliyev bugün Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib. Söhbət zamanı Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və strateji müttəfiqlik münasibətlərinin bütün istiqamətlər üzrə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Əməkdaşlığımızın bir millət, iki dövlət prinsipi əsasında daha da möhkəmləndiyi məmnunluqla qeyd edilib. Görüşdə iki tərəfli əlaqələrimizin perspektivləri, regional məsələlər və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanla birgə mətbuat konfransı keçiriblər. Nazirlər Cənubi Qafqazda baş verən proseslər sülh gündəliyi haqda fikir mübadiləsi aparıblar. Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərləri ölkələrimiz arasında münasibətləri, həmçinin yaxın şərqdəki vəziyyətlə bağlı atıla biləcəyi addımları müzakirə ediblər.
1: 2025-ci il ticarət dövriyyəsinin iki ölkə arasında 5.7 milyard ABŞ dolları həcmində olmasını 2026-cı ilin ilk 8 ayında 3.2 milyard dolların artıq bir həcmə artıq çatmasını nəzərə alsaq, eyni zamanda qarşılıqlı şəkildə Azərbaycandan Türkiyə olan investisiyaların həcmini 20 milyard ABŞ dollarından artıq, Türkiyədən Azərbaycana birbaşa investisiyaların həcminin 18 milyarddan artıq olduğunu qeyd etsək, Azərbaycanda uğurla 4000-dən çox Türkiyə şirkətinin fəaliyyət göstərməsinin, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Türkiyə şirkətləri tərəfindən uğurla fəaliyyətin həyata keçirilməsi, bunlar hamısı bu sahədə münasibətlərin nə qədər intensiv və çox şaxəli olmasının bir göstəriciləridir.
2: Türkiyə-Azərbaycan ilişkilərini müttəfiqlik səviyyəsinə taşıyaraq savunma və güvənlik alanındakı işbirliyimizə güclü bir zemin, müştərək tətbiqatlar, eğitim və təcrübə paylaşımı fəaliyyətləri ilə savunma sənaye kuruluşlarımız arasında giderek derinləşən işbirliyi bu ortaklığın sahadakı somut yansımalarıdır. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki çalışmalarımızı karşılıklı ihtiyaçlar ve imkanlarımız doğrultusunda ilerletmeye inşallah kararlıyız.
0: Hazırda dünyada bir çox təhdid mövcuddur və bu kontekstdə Türk dövlətlərinin birlikdə addımlar atması zəruridir. Türk dövlətləri təşkilatı bu baxımdan olduqca əhəmiyyətlidir. Bu fikirlər Bakıda keçirilən Türk dünyası dialoqları, ortaq gələcək, ortaq vizyon panelinə video müraciəti zamanı bildirilib. Paneldə dezinformasiya ilə mübarizə, kommunikasiya sayəsində əməkdaşlıq və Türk dövlətləri arasında əlaqələrin gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Türkiyə Prezident Administrasiyasının kommunikasiya idarəsi rəhbərinin köməkçisi Fərhad Pirinççi.
3: Şimdi yeni dönemde özellikle bu rakamsal transformasyada oldukça önemli. Çünkü her gün çok fazla dezenformasyon oluyor.

0: Missiyasını həyata keçirən qırıcılar Litvanın hava məkanına daxil olan dronu məhv edib. Litvanın Milli Böhranların İdarə Olunması Mərkəzinin məlumatına görə pilotsuz uçuş aparatı ölkəyə Belarus ərazisindən daxil olub və Altus rayonunda vurulub. Hadisədən sonra Vilnius və ətraf rayonlarda hava təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Litva prezidenti Gitanas Nauseda NATO müttəfiqlərinin operativ reaksiyasını yüksək qiymətləndirib ölkəsinin hava məkanını müdafiə edəcəyini bildirib. Bu, Litva səmasında NATO qüvvələrinin vurduğu ilk drondur. Nauseda NATO müttəfiqlərinin operativ reaksiyasını yüksək qiymətləndirib ölkəsinin hava məkanını müdafiə edəcəyini bildirib. Bu, Litva səmasında NATO qüvvələrinin vurduğu ilk drondur. Qəzzada mülki şəxslər arasında itkilər Birləşmiş Millətlər Təşkilatına ciddi şəkildə narahat edir. Qurumun rəsmisi Fərhan Haq jurnalistlərə açıqlamasında bu məsələyə növbəti dəfə diqqət çəkir.
1: Biz Qəzza zolağı boyunca yaşayış məntəqələrinə endirilən zərbələr nəticəsində mülki şəxslərin öldürülməsi və yaralanmasından dərin narahatlıq keçiririk. UNICEF-in məlumatına görə son bir həftə ərzində 9 uşaq həlak olub, azı 13 az yaşlı yaralanıb. Təhlükəsizlik üzrə tərəfdaşlarımız bildirirlər ki, həftə sonu Qəzzanın bütün bölgələrində hərbi əməliyyatlar davam edib. Bir daha təkrar edirik ki, mülki şəxslər və infrastruktur, eyni zamanda humanitar yardım göstərənlər və onların əmlakı həmişə qorunmalıdır.
0: BMT Sudanla bağlı da xəbərdarlıq edib. Bildirilib ki, Dünya Ərzaq Proqramı maliyyə çatışmazlığı səbəbindən yaxın həftələrdə Sudandakı yardım fəaliyyətini azaltmaq məcburiyyətində qala bilər. Dünya Ərzaq Proqramının rəsmisi Carl Skow.
2: Sudan hələ də dünyada aclıq və məcburi köçkünlük baxımından ən böyük böhranın yaşandığı məkandır. 20 milyon insan kəskin aclıqdan əziyyət çəkir. 14 milyon insan didərgin düşüb. Biz hər ay bütün əhaliyə təxminən 950 min nəfərə yardım çatdırırıq. Biz onlara cəmi 2 həftə yetərli olacaq qədər ərzaq veririk. Və bu kifayət etmir. Maliyyə çatışmazlığı səbəbindən imkanlarımızdan tam istifadə edə bilmirik. Yaxın həftələrdə fəaliyyətimizi daha da azaltmaq məcburiyyətində qalmaq riski mövcuddur.
0: Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün ikinci yarısından bəzi dağlıq və dağətəyə rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-22, gündüz 28-33, Aran aylarında gecə 18-21, gündüz 30-35, dağlıq yerlərdə isə gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.
4: Sumqayıtın mərkəzində

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Hər kəs öz həyat yolu ilə məktəbin, müəllimin insanın həyatında nə kimi olduğunu bilir və qiymətləndirməlidir. Mən isə həmişə həyatımda bütün varlığımla, keçdiyim həyat yolu ilə məktəbə borcluyam, müəllimə borcluyam.
2: Peşəkarlığın, biliyin, savadın, intellektin əsası məktəblərdə qoyulub. Ona görə məktəbdə verilən təhsil insanın həyatında həlledici rol oynayır. Və hər bir insan üçün...

0: cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Biz olmasaq, səni diri-diri yeyərlər.
1: Estağfurullah. Uşaq evindən təzə gələndə elə bilirdim, xoşum gəlmir burada.
2: İçəri getdim, sağaldım, ağıllandım, islah oldum.
0: Bilirsən də mənim səndən xoşum gəlmir. Toyumda da gözüm səndə qalmışdı, heç istəmirdim, efendim.

0: günah məndədir, hər şey mən eləmişəm.
1: Fəxrəddini şantaj eləyəcəm.
0: Qızım.
2: Mən sənin qızın zadın deyiləm. Yetimxanadan götürdüyün o yad uşağı.
3: Dördüncü divar bu axşam saat 23-də.
4: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
5: Danışır Bakı, saat 19'du.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvasovdur. Prezident İlham Əliyev bugün Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubani Çipek Ömralıyev və Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvləri və müşahidəçiləri, Yahya Bakuvi Beynəlxalq Konfransının həm təşkilatçıları və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib.
1: Müsəlman dini liderlərinin hər bir sözü müsəlman icmaları üçün çox dəyərlidir, qiymətlidir. Və bu sözlər sülhə, əməkdaşlığa, əmin-amanlığa, barışığa istiqamətləndirilirsə, deməli, yaşadığımız bölgələrdə də sülh və əmin-amanlıq üstünlük təşkil edəcək. Bugünkü dünyada və xüsusilə müsəlman aləmində baş verən bəzi hadisələr təbii ki, bizim hamımızı narahat edir. Biz Azərbaycanda hər zaman çalışmışdıq və çalışacağıq ki, İslam həmrəyliyini əməli praktiki addımlarla, öz işimizlə gücləndirək. Azərbaycanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İSESCO Təşkilatı xətti ilə bir çox tədbirlər keçirilmişdir. Hələ təxminən 10 il bundan əvvəl, 2017-ci ildə bizim təşəbbüsümüzlə və bütün müsəlman ölkələrinin dəstəyi ilə Bakıda 4-cü İslam Həmrəylik oyunları keçirilmişdir. Və biz də bu oyunları sadəcə olaraq idman yarışı kimi deyil, böyük bir birlik bayramı kimi qəbul edirdik. Gələn il Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü keçiriləcək və dünyada gedən proseslərin fonunda belə bir tədbirin məhz Azərbaycanda keçirilməsi hesab edirəm ki, təsadüfi deyil. Düzdür, bu qərar bir qədər əvvəl qəbul edilmişdir, amma əslində çox düzgün bir qərardır. Çünki bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan bütün təşkilatlarda birləşdirici, barışdırıcı, əməkdaşlığa istiqamət verən ölkə kimi çıxış edir və əminəm ki, Azərbaycanda keçiriləcək gələn il bu zirvə görüşünün çox gözəl nəticələri olacaq. Bizim ümidlərimiz ondan ibarətdir ki, bu zirvə görüşünə qədər bəzi müsəlman ölkələri arasında gedən proseslər, anlaşılmazlıq, bəzi hallarda toqquşmalar başa çatacaq və öz tərəfimizdən, əlimizdən gələni edəcəyik ki, müsəlman aləmi bir vahid ailə kimi birləşsin, bütün lazımsız söz-söhbətlər yığışdırılsın, qarşıdurmalar dayandırılsın, bizi ayırmaq istəyən, İslam dininə əslində zərbə vurmaq istəyən ünsürlər də öz yerlərinə otursunlar və əlbəttə ki, ancaq müştərək səylərlə biz buna nail ola bilərik.
0: Prezident İlham Əliyev bugün Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'ı qəbul edib. Söhbət zamanı Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və strateji müttəfiqlik münasibətlərinin bütün istiqamətləri üzrə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb, əməkdaşlığımızın bir millət, iki dövlət prinsipi əsasında daha da möhkəmləndiyi məmnunluqla qeyd edilib. Görüşdə iki tərəfli əlaqələrimizin perspektivləri, regional məsələlər və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Hazırda dünyada bir çox təhdid mövcuddur və bu kontekstdə Türk dövlətlərinin birlikdə addımlar atması zəruridir. Türk Dövlətləri Təşkilatı bu baxımdan olduqca əhəmiyyətlidir. Bu fikirlər Bakıda keçirilən Türk Dünyası Dialoqları Ortaq Gələcək, Ortaq Vizyon panelinə video müraciəti zamanı bildirilib. Paneldə dezinformasiya ilə mübarizə, kommunikasiya sahəsində əməkdaşlıq və Türk dövlətləri arasında əlaqələrin gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi rəhbərinin köməkçisi Fərhad Pirinçi.
2: Şimdi yeni dönemdə özellikle bu rakamsal transformasiyada oldukça önemli. Çünkü her gün çok fazla dezenformasyon oluyor, çok fazla gelişiyor. Bu sadece ülke içinde değil, bölgeye ve küresel dünyaya yönelik de gelişiyor. Bundan sonraki süreçte de yine bu dezenformasyonla mücadeleyi en başta Türkiye ile Azerbaycan arasında işbirliğini, bundan sonraki süreçte yine bilge bütün Türk Devletleri Teşkilatı'ndan gelişmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz.
0: Bugün Azərbaycanda bilik günü qeyd olunur. Ölkənin bütün təhsil müəssisələrində tədrisə start verilib. Bugün 124 mindən çox şagird birinci sinifdə təhsilə başlayır. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, bu tədris ili Azərbaycan təhsili üçün vacib olacaq.
3: Tam orta təhsil səviyyəsində başladığımız təmayül sinifləri bu il fəaliyyətə daha geniş səbəbə 90 məktəbdə başlayır. Əvvəl bu 14 məktəb idi və inandığımız budur ki, bu model bir neçə mənada faydalıdır. Nəticələr uğurlu olarsa, bu halda daha geniş miqyasda, yəni tam orta təhsil modelinə keçə bilərik. Bir çox ölkələrdə bilirsiniz ki, belə model var.
0: Miqrasiya orqanlarına qulluğa qəbul üzrə keçirilən müsabiqə və müsahibə qaydalarında dəyişiklik edilib. Yeni qaydalara əsasən imtahan 100 sualdan ibarət olacaq. Onlardan 15-i Azərbaycan dili, 50-si qanunvericilik, 20-si məntiq, 15-i isə dünya görüşü üzrə olacaq. Əvvəlki imtahan modelində Azərbaycan tarixi və kompüter biliklərinin hər biri üzrə 10 sual verilirdi. Yeni modeldə bu suallar ləğv edilib. Onların əvəzinə dünya görüşü üzrə 15 sual müəyyənləşdirilib. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün ikinci yarısından bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-22, gündüz 28-33, Aran rayonlarında gecə 18-21, gündüz 30-35, dağlıq yerlərdə isə gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng.
1: Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: şəbəki, düymələmək, açmaq, düyməli, açıq, düyün, yaz, düyünləmək, açmaq, düyünlü, açıq, düyünlü, yaslı, düyünlü, şad, dünən, bugün, dünənki, bayaqki, dürtmək, çıxartmaq, dürüst, yalancı, dürüst, səhv, düşkün, bəxtəvər, düşkün, vicdanlı, düşkün, gümra, düşmək, qabarmaq, düşmək, minmək, düşmək, çıxmaq, düşmən, dost, düşmən, həmdəm, düşmənlik, aşinalıq, düşünüşmək, dostlaşmaq, düşüncəli, fərsiz.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Sənsiz bir gün belə dəli oluram, qərib qalıram.
0: Düşmək, dostlaşmaq, düşüncəli, fərsiz. Düşüncəli, fərsiz.
1: Azərbaycan

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Bu əsər Figaro'nun toyundan sonra yaranan yaradıcılıq sükutunu pozdu. Bəlli ki, kiminsə sifarişi ilə yazılmışdı. Çünki o dövrdə belə əsər yalnız toy və ziyafət məclislərində səslənirdi. O vaxtlar bu kimi tədbirlərdə uzun-uzadı səslənən əsərlərə nisbətən bu serenada həqiqətən də həcmcə kiçiydi. Cəmi 4 bölmədən ibarət kompozisiyanın birinci hissəsi Mozartın ən tanınmış melodiyalarındandır. Gəlin, sevgi dolu incə ruhu təcəssüm edən, bir növ qırılmış boyunbağıdan tökülən incilərin döşəməyə düşərkən çıxardığı səsi xatırladan əsəri dinləyək. Beləliklə, Mozart, Kiçik Gecə Serenadası.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
5: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
9: Biri varmış,
10: biri yokmuş.
9: İstirahət günüydü. Məktəbli Nadir axşama kimi şəhəri boş-boş gəzib dolaşdı. Yorulandan sonra Sabir bağına gəldi. Skamyaların birində oturdu. Birdən oğlana elə gəldi ki, Mirzə Ələkbər Sabir ona baxır. Nə isə demək istəyir.

0: şairin heykəlinə baxa-baxa bağdan uzaqlaşdı. Evə çatanda o qədər yorğun idi ki, hətta televiziya verilişinə də baxa bilmədi. O, paltarını da soyunmadan yatağa uzandı.
1: Tamam yadımdan çıxmışdı. Axı müəllim tapşırmışdı ki, Mirzə Ələkbər Sabirin məktəblərə töhfə kitabını oxuyum. Bu qədər şeiri oxumaq üçün gərək az bir saat vaxt itirəm. Yaman yuxum gəlir. Yaxşısı budur ki, başlıqlarına baxım. Səhər müəllim soruşsa, deyərəm ki, qonaq getmişdik. Amma kitaba baxa bilmişəm. Yalançı çoban, qoca bağban, camış və sel, hörümçək və ipək qurdu, uş,
0: Yorğun olduğundan yuxu nadirə qalib gəldi. Anası otağa girdi. Onun ayaqqabılarını çıxartdı, üstünü örtdü, işığı söndürüb otaqdan çıxdı. Nadir yuxuda nə isə danışırdı.
1: Mən gətirməmişəm, vermərəm, yalancı özünsən.
0: Nadir qəribə yuxu görürdü. Sinif rəhbəri Nahidə müəllim pionirləri harasa aparmağa hazırlaşırdı. Eldar...
2: Bəli, müəllim.
0: Bu gül dəstəsini sən götür. Nadir, bunu da sən aparacaqsan. Solmaz, sən də al bunu. Nadir, güllərə əzmə.
1: Müəllim, mənim...
0: Qollarını ağrıyır. Yaxşı, ver mənə. Sənin yalanların nə vaxt qurtaracaq?
1: Bu dəfə yalan demirəm.
2: Məktəbin həyətində güləkəndə... Qollarım ağrıyır deyib qaçmadın.
1: Bunun heç kimə dəxili yoxdur.
2: Necə? Biz çalışacaqsan, gəzəcəksən. Özün də zəif oxuyursan. Yalan danışa bilirsən, amma...
1: Əl çək. Başımı ağrıtma.
0: Uşaqlar, hazırsınızmı?
2: Biz hara gedirik?
1: Teatra.
0: Hər gün teatra getməzlər, Nadir.
1: Kinoya, hə?
0: Yox, kinoya da getmirik. Sabir bağına gedirik.
1: Orada nə var ki?
0: Orada böyük şairimizin heykəli ucalır. Nadir, uşaqlar, məktəbə gedəndə, evə qayıdanda, o sanki dilə gəlib deyir...

Ey uşaqlar, uşaqlıq əyyamı, gələn əyyamın ondadır kamı. Kim ki qeyrətlə zəhmətə alışar, tər tökər, gecə gündüz çalışar, zəhməti bar verər, saadət alar, yaşadıqca həmişə rahat olar. Kim ki tənbəlliyə məhəbbət edər, daim əyləncələrlə ülfət edər, keçirər vaxtını cəhalət ilə, bütün ömrü keçər səfalət ilə. Budur övlad, siz bu halı görün, bu iki aşkar ehtimalı görün. Vaxtdan daim istifadə edin, elmi təhsilinə iradə edin. Elm ilə sərəfraz olun, çalışın, çalışın, biniyaz olun, çalışın. Gələcək günlərin saadətini qazanın, fəzl-ü fəxr-ü izzətini. Sidq ilə söyləyim sizə bu sözü, sizdədir millətin ümid gözü. Oxuyun, millətin nicatı olun, ta əbəd bayisi həyatı olun.

0: sözlər Nadirə aid deyil.
1: Bəs mən məktəbdə oxumuram?
0: Oxuyursan, ancaq məktəbliyə yaraşmayan.
2: Solmaz. O əlindəki nə kitabdır?
0: Mirzə Ələkbər Sabirindir. Məktəblilərə töhfə.
2: Ver Nadir də oxusun.
3: Oğlum, o kitabı götür, diqqətlə oxu.

0: Nadir yuxuda çox narahat idi. Ona elə gəlirdi ki, Sabirin heykəli canlanıb. Şair onunla danışır.
1: Nadir, yəqin ki, mənim gəlişimi gözləmirdin.
2: Necə deyim? Axı siz...
1: Heykələm, ha? Unutma ki, vətənini, xalqını sevənlərin qalbi həməşə döyünür.
2: Bağışlayın, mən belə demək istəmirdim.
1: Bəs nə üçün qızardın?

0: Bir çoban bir gün etti dağda haray.
1: Canavar var! Gelin! Gelin eyvah! Kömek edin! Tez gelin dağ tarafa! Geçmesin ta koyun kuzu telefe!
2: Manikurt!
1: Manikurt!
2: Manikurt!
1: Ne tez düştünüz siz gəmə, kədərə? Tamam boşdur gördüyünüz bu dərə. Siz bunu sanmayın həqiqət. Damağım gəldi, bir zərafətdir.
0: Binavalar qayıtdı, ancaq çoban yenə bir gün dağ üzrə qıldı fəğan. Canavar var, deyə bağırdı yenə. Kəndləri köməyə çağırdı yenə. Kəndçilər etdilər dübarə hücum, yenə oldu yalanlığı məlum. Doğrudan bir gün oldu aşkar, qoyuna gəldi bir ləkə.

0: hilədir nadir yalançılıq oyunu.
1: Bax, yalançı tanıldı çünki çoban, doğru deyirkən sözü göründü yalan. Yalançılıq bəhrə verməz bil inan, geç tezi var, çıxar üzə bir zaman. Həm də xalq içrə hörmətin olmaz, izzətin, qadr-ı qiymətin olmaz.
2: Dayanın, hara gedirsiniz? Mən...
3: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1962-ci ildə lentə alınıb.
4: Nağılın davamını sabah elə bu vaxt dinləyəcəksiniz.
5: 105 FM.
6: Biz olmasaq

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 21'di.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır Eyvazovdur. Prezident İlham Əliyev bugün Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubani Çipek Ömüralıyevi, Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvləri və müşahidəçiləri, Yahya Bakuvi Beynəlxalq Konfransının həm təşkilatçıları və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətinə qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib.
1: Müsəlman dini liderlərinin hər bir sözü müsəlman icmaları üçün çox dəyərlidir, qiymətlidir. Və bu sözlər sülhə, əməkdaşlığa, əmin-amanlığa, barışığa istiqamətləndirilirsə, deməli, yaşadığımız bölgələrdə də sülh və əmin-amanlıq üstünlük təşkil edəcək. Bugünkü dünyada və xüsusilə müsəlman aləmində baş verən bəzi hadisələr təbii ki, bizim hamımızı narahat edir. Biz Azərbaycanda hər zaman çalışmışdıq və çalışacağıq ki, İslam həmrəyliyini əməli praktiki addımlarla, öz işimizlə gücləndirək. Azərbaycanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İSESCO Təşkilatı xətti ilə bir çox tədbirlər keçirilmişdir. Hələ təxminən 10 il bundan əvvəl, 2017-ci ildə,

0: ölkələri arasında gedən proseslər, anlaşılmazlıq, bəzi hallarda toqquşmalar başa çatacaq və öz tərəfimizdən, əlimizdən gələni edəcəyik ki, müsəlman aləmi bir vahid ailə kimi birləşsin, bütün lazımsız söz-söhbətlər yığışdırılsın, qarşıdurmalar dayandırılsın, bizi ayırmaq istəyən, İslam dininə əslində zərbə vurmaq istəyən ünsürlər də öz yerlərinə otursunlar və əlbəttə ki, ancaq müştərək səylərlə biz buna nail ola bilərik.
1: İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı biz ancaq hərbi birləşmələrə atəşə tutmuşduq. Biz Ermənistandan fərqli olaraq əliyalın mülki şəxslərə qarşı heç vaxt müharibə aparmamışıq. Bu barədə ölkə başçısı İlham Əliyev Bakıda beynəlxalq konfransların iştirakçıları ilə görüşündə bildirib.
0: Azərbaycan xalqı qan tökərək, döyüşərək bu torpaqları azad etdi. Allah bütün şəhərlərimizə rəhmət eləsin. Onların canı qanı bahasına, qəhrəman övladlarımızın fədakarlığı hesabına biz öz ədalətimizi və hüququmuzu və milli ləyaqətimizi bərpa etdik. İşğalçıları torpaqlarımızdan qovduq.

keçir. Alfred Hitchcock məhz ikinci qəbirdən olan sənətkarlardandır. Onun filmlərində qorxu qışqırıqdan yox, intizardan doğur. Təhlükə isə çox vaxt göz önündə olsa da, görünməz qalır. Kimisi film çəkir, kimisi isə kino tarixini dəyişir. Alfred Hitchcock məhz ikinci qəbirdən olan sənətkarlardandır. Onun filmlərində qorxu qışqırıqdan yox, intizardan doğur. Təhlükə isə çox vaxt göz önündə olsa da, görünməz qalır. Təsadüfü deyil ki, dünya onu bugün də suspense ustası adlandırır. Amma Hitchcock

0: qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni

aydınlaşmaq, işıqlaşmaq, nurlanmaq, parlamaq, aydınlıq, işıq, nur, aydınlıq, aşkarlıq, müəyyənlik, məlumluq, bəllilik, ayıb, biabırçılıq, ayıb, qüsur, nöqsan, ayıblı, qüsurlu, nöqsanlı, ayıbsız, qüsursuz, nöqsansız, ayıbsızlıq, nöqsansızlıq, qüsursuzluq, ayı döşəyi, qıcı, ayırıcı, çeşidçi, ayıq, sərvaxt, ayıq sayıq, göz açıq, ayıqlıq, sərvaxtlıq, ayıqlıq, sayıqlıq, göz açıqlıq. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00 www.qaspaq.az.
2: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Danışır Bakı.
6: Ötən illər nəğmələrdir.

kadar da vətənpərvər olmalıdırlar. Çünkü vətənpərvərlik olmadan hiçbir ülke inkişaf edə bilməz. Vətən sevgisi, vətənə olan bağlılık, xalqa olan bağlılık, bu amillər inkişafı stimullaşdırır. Ve ülkemizde giden quruculuq, abadlık işlerinin temelinde de məhz bu amil dayanır. Vətən sevgisi. Biz istəyirik ki, daha da yaxşı olsun ölkəmizdə, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar, Azərbaycanın şöhrəti daha da artsın. İstəyirik ki, daha da yaxşı olsun ölkəmizdə, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar, Azərbaycanın şöhrəti daha da artsın. Ona görə gənclərimiz vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə almalıdırlar, milli ruhda tərbiyə almalıdırlar.

Azərbaycan Radiosunda klasik musiqi inciləri. Sənətin məqsədi hissləri bütün xırdalıqları ilə çatdırmaqdır. Onun başqa məqsədi ola bilməz və olmamalıdır deyən bu bəstəkar, Avropa musiqisində rəngarəngliyi qatmaq üçün müraciət olunan İspan melodiyalarını dünya səviyyəsinə milli dəyər kimi qaldırdı. Dünyaca məşhur violinçi Pablo de Sarasate, violonçelçi Pablo Casals

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

eski hi-hat texnikasının yaradıcısı Max Roach'dur. Elə buna görə də ona Miss Max Roach'dur. Elə buna görə də ona Mr. Hi-hat deyirdilər.

Max Roach 1954-cü il Clifford Brown'la birgə Hard Bop Quintet yaradırlar və tez bir müddətdə məşhurlaşırlar. Bu kvintet Charlie Parker'in, Miles Davis'in qrupları ilə eyni zirvədə olur. 1956-cı il qrupun üzvlərindən Bud Powell və Clifford Brown avtomobil qəzasında həyatını itirirlər. Max Roach onların ölümündən sonra Max Roach Plus 4 albumunu yazır. Yuxarıda adlarını çəkdiyi musiqiçilərdən əlavə Art Blake, Horace Silver, George Murray, Donald Byrd, Freddie Hubbard, Harold Land, Bud Powell'ın qardaşı Richie Powell, Sonny Rollins və bir çox musiqiçilərlə Max Roach'un iş birliyi olub. O, 1955-ci il məşhur caz vokalçı Dina Washington'la birgə proyekt edir. Onlar bir çox səs yazmalar və konsertlərə imza atırlar. Hətta 1958-ci il Newport Caz Festivalında da birgə çıxış edirlər. Əziz dostlar, bu məqamda sizə onların birgə ifasını təqdim edirəm. I've got you under my skin.

Yaradıcılığı boyu çoxlu sayda caz musiqiçilərlə işbirliyinə imza atan Max Roach, Duke Ellington'ın məşhur Money Jingle albumunda Charles Mingus'la bərabər ifa edir. Bu proyekt caz tarixində ən yaxşı trio albomların siyahısındadır.

Böyük məmniyyətlə sizə yuxarıda adını çəkdiyim Duke Ellington'ın Money Jungle aracılığının çox şaxəli olmağına baxmayaraq, caz onun üçün hər zaman öndə olan musiqi janrı olub. Böyük məmniyyətlə sizə yuxarıda adını çəkdiyim Duke Ellington'ın Money Jungle albumundan eyni adlı əsəri təqdim edirəm. Əlbəttə ki, zərb alətlərində verilişimizin qəhrəmanı Max Roach.

klasik şairlərimizdən Nizaminin, Nəsiminin, Füzulinin, Seyid Əzmin poeziya nümunələrində rubab vəsf edilib. Rubab uzun qoldan və çanaqdan ibarətdir. Çanaq tut, qoz və fıstıq, qol isə qoz ağaclarından hazırlanır. Çanağa balıq dərisindən və ya mal ürəyinin pərdəsindən hazırlanmış üzlük çəkilir. Üzərinə ipəkdən və ya bağırsaqdan eşilmiş iki qoşa və bir tək sim bağlanır. Qolunda 18 pərdəsi olur. Diapazonu böyük oktavanın si səsindən ikinci oktavanın mi səsinə kimidir. Xaqani Şirvani öz şeirində rübaba belə tərif verib. Mey eşqinə düşmüş rübab, qolunda çox vardır tənab.

0: Biz hisset kalbimdeki duyguları. Özüne kurbanım, sözüne kurbanım, gözüne kurbanım yar yar. Özüne kurbanım, sözüne kurbanım, gözüne kurbanım yar.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
2: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Radyosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma.

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər.

toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə

günündə toy toy, elim gələr toy toy, deyib gülər sevincdən coşar könüllər. Toy toy toy günündə toy toy, elim gələr toy toy, deyib gülər sevincdən.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nəğməli. Tam daha nə mən varam, daha gülüm.
0: Mən ne verirdim, mən özümüm. Danışır Bakı. Danışır Bakı.
1: Öten iller nəğməli.